0: itu nolan de 5 years no mengisha. Adiye logo, wajita ne kimeje tu angongo aluki la kule kisugiya ba sugiya. Koko wachinda na ala isa liana.
1: Ibura baya munga ta kita ta tumbo baya. Ibe na gitar kuti ni afna ni usa amut. Ni ni ba kata ba muda ba kugi. Mufaro mi gomye. Ti kiri ni ada moga. Ti lazimi zani no zini ni zeni ni ba.